ke tsontsa di tikiti mo mamedi hle ke tla u jwetsa o ntse sane siwelele se ba pala le chipa ka la bobedi Toyota Stadium manu.

Ati sa mabala lukukulu Shubadi keke bau Kama bukulu Are ye Kama bukulu